ye ni aso ni e wa ya ma ye ni ye be ka wa pa ya wa ya ma ye ni e rade adaje e be bo entie ni nyina ba ya na se aka sa hunya me hu ye na wa do ya so wo da.

nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye na kaye die nyonyo ba pejaye shwe die nyonyo ye wodi.